0: بینران و بیسرانی خوشویستی خاک تیوی لحظ شونه کن سلاوی خواهی گورتان لیبید. سلاوی گرمی برنامه شارنوال ایوی خوشویست و عزیز بید. برنامه ام جاربان هاتونه تا خزمت پیاوی چی تی کشر، پیش مرگی چی دیرین، نزانم براستی بچه زمانه گه سال برنامه که با تاتی تیگن مندونه نست، براستی مندونه نست. اویش زور برریز برای خوشویستم کاکا لیوا فخردین هورامی کاکا جانم کاتوم کاتی کرشت
1: زور سپاس که اولا جان بخیر بین سرچاوم
0: زور سپاس دکم
1: برای برریز
0: حزم که هلا زاری خود و جم پیستی نایوی خود بس یعنی که یو مندالی یکم توزه باباس که جانی مندالی
1: بلا من ناوم فخردین عبدالله حمد سعیده خلکی شاروش که تیوالم الله تعالی لدایک بوم دواتر بلین لزم کاتی من دالیه و بلین هل تعالی بوم و خیانی سر تایم لتعالی تو او کردو ناوندیش من لتعالی تو او کردو دواتر آماده ای پش سازی اتو مت حلب جا من پیم خوش سر تا تو ز باسی تعالی تن بو
0: باش ولا من پیم خوش
1: تعالی یک کلو شاروچکانی ک لا همو سنوری هرمی کردستان اتوانم بلم هم تویاله هم هورامان بار باسی تویاله نکم باسی هورامان کم کومل تایبت مندیکی تایبتی خوی هیا که اتوانم بلم جیاواز لگل همو شوی نکانی تر ایم هورامی وکو عشرد عشرد نین یعنی لسر تاو مثلا تویاله کت روز بوا لسر اساسی چند تیره یک روز بوا تیره کانی تویالهش مثلا تیره یاقوسور بو کمون خوم گرم و سر یاقوسور با تقریب پنج پشت تیره آغلر بو همزهی بو تیره ملایان بو تیره وستایان بو تیره هومری بو چند تیره یکی تریش که تویلیان پیگه ناوا او تیره ایما لحورامانی روشحلات و هاتون بلین لیران و هاتون سرطا یاقوسور که اگره تو با پیره گوره من هاتو ته تویاله لوی حوت کوری هبوا ام حوت کرا لوی اتر بلاو بونه تو کرکان یک لدوای ک لوی لدایک بون لوی اتر گوره بونو لوی ایشو کاریان گرتو ته دز ول لوی کرکان شی بناوی کیو خاو بناو بانگی در کردو کیو خاو عثمان کیو خاو شهزاد کیو خاو محمد او همو یان وکو لقبکه یان نو نشانکان کیو خاو بم جوره اتر تویاله بنمالکانی تریش به همان شیوه اوانیش هر وگوی که باسی یاق و سورم کرد اوانیش هر یکو لشوین اکوه هاتون یا لطویاله دروز بون بحقت طویاله یک یک لو شاروچکانهی که لزمانی یعنی مجرو یکی تأکیدینی کبزانی که دروز کراوه بلا مجرو که اگر رتو با زمانی لولو گوت یکان اوانه یعنی هند دیار شتی مجروی هی که اگر رتو با سر اوه یک یک لو شهر ده زور کونکانی تویاله. تویاله یعن هورامان به شیوه یکی گشتی کومل تایبتمندی هیا اتوانم بلیم جیاواز لگل بشکانی تری کردستان. لگل حتی زاراوکانی تری کردستانیش. بون مونه مثلا لناو تویاله ایم تا استش کومل شده یک شانازی پیواکین کومل شد یعنی مافی مروف و مافی جن مافی گنج مافی همون مافکان که اوتره لای اما پاریز را و تا امروش لدر زمان و تا امرو مثلا او شتانه که لشوینکانی تر ای بینین و ای بیستین لطویلان نبو مثلا بون مونه جنهنان جنهنان لسرطا و تا استه با عرضوی کچکه و گو رزامندی کچکه ور گیراون جا داویان نبشون با هیچ شو یک گوره و پچوگ نبو با هیچ شو یک مثلا کج دان بشون نبو لبری خوین اما لای ایم ای هورامی
0: تاوانه
1: کی زور گوره یه جن بجن نبوه کمالش ده بوه مثلا حتی اگه حادثه روی دابه یک مثلا بو بیتا قربانی لوینا قد نهاتون با جن وکوی نوچکانی تری کردستانات و بجن صلح بکن
0: بله.
1: و تا ایستای باور نکم یک هورامیه به چندین روی داو مالی روی داو هم لناو خوامانه هم لگل دورو برکمان یک کس نبود که خوانی ورگرت بی. بود چی شامه؟ لونی هنده کس با تعلیق و باز بکن او پار ور نگرت نه یا خوان ور نگرت نه یا جن ور نگرت نه. اما ما فی مراف و ما فی جن من و ما فی مرۆڤ مان بە شێوەیەکی گشتی زۆر لا گەورەیە. مافی خوێنی کەسێک بە خوێن نادرێ. بە حەقەت من پێم سەیرە کەسێک برایەکی یەکوژرێ، باوکی یەکوژرێ، کوڕێکی یەکوژرێ بە چەند دەفتەرێک سوڵحەکە. یانی تۆ خوێنی ئەم کەسە باهی ئەم دەفتەرەیە نا بەعکسەوە. ئێمەی هەورامی یانی ئەتوانم بڵێم هەموو سەرمایی دنیا ناگۆڕینەوە بە یەک قەترە خوێنی کەسێکمان. ئێمە گەر گۆڕیمانەوە بەوە یانی هیچ کەسەکە کاڵایەکە کاڵا جیاکرێتەوە لەگەڵ بڕۆ. بە حەقەت ئێمە لە سەرەتاوە تەوێڵەش درت خاوەنی خانەقایەکی گەورە بووە و هەورامان بەگشتی ئێمە دوو خانەقای گەورەمان هەبووە، وەکو مەلا عەبدولکەریمی دەڕێزەڵێ ئەم دوو خانەقا لە ئاستی جامعەیەکی ئەزهرا بوون. هەر ئەیشوبێنێ بە جامعەیەکی بچووکی ئەزهەر بە سەدان مامۆستا و خەڵکی شارەزا و خەڵکی خوێنەوار تەخەڕوجیان کردووە و بڕوانامەی باڵایان بەکارێناوە. لە ڕووی پیشەوەریەوە هەتەوێڵە کاتی خۆی زیاتر لە چل پیشەوەری تیا بووە، هەر خۆی وەکو مانیفاکتۆرەیە گوا بووە کە ئتر بڵێم کارگەیەکی گەورە بووە لە ناو شارۆچکەیەکی بچووکە. هەرچی پیشەی کوردەواری هەیە کە ئێسەمە ئێمەی کورد کە شانازی پێواکەین ئەو پیشانە هەموو لە تەوێڵا هەبووە. وەچگەر لەوەشەوە لە ڕووی
0: ئەمە یەک دوو پرسیارێنە پێشەوە. مادەم باسی منتیقی هەورامانت کرد، پێم خۆشە سنووری هەورامان لە چۆ دەست پێکا پاشان کاڵەن هەورامانی تەخت و هەورامانی سەخت، ئەگەر باسێکی ئەوەشم بۆ بکەی بۆ
1: بڵێ. زۆر بەداخەوە قسەکان زۆر و کاتەکان کەمە. ئێمە هەورامان تەخت و سەخت خۆی هەورامانی لۆن هەیە و هەورامانی تەختەیە عەفوو. هەورامانی لۆن زیاتر ئەو بەشە ئەگرێتەوە کە ئەکەوێتە ناو خاکی عێراق، خاکی هەرێمی کوردستانەوە، زایدن بە
0: نەوسوودانی باشوور
1: بەڵێ، بە نەوسوود و بە نۆتشە و بەهانە گەرمڵە و کێمنە و ئەمانەوە. هەورامانی سەختیش بەشەکانی تری هەورامان ئەگرێتەوە، هەورامانی منتەقەی دزڵی، هەورامانی شامیان، هەورامانی ژاوەڕۆ، هەموو ئەو هەورامانە بە زائدن هەورامان خۆیەوە هەورامانی تەختی پێڵێن. بۆچیش پێڵێن تەخت؟ هەورامان کە ئێستش پێڵێن شاری هەورامان کە ساڵانە فیستیڤاڵی پیشالیاری لێ ئەکرێت دەموو ساڵێک لە زستانە، ئەمە هەورامانی تەخت پایتەختی سانەکان بووە، پایتەختی بەشێکی سانەکان بووە. ئەم پایتەختە کورد کراوەتەوە، کراوە بە تەخت لەوەوە هاتووە، نەک لە تەختی یا منتەقینەکانەوە. گەر بەراوردی کە هەورامانی تەخت و هەورامانی لۆن، هەورامانی تەخت زۆر سەخترە لە هەورامانی لۆن، یعنی ناوەکانیان بە پێچەوانەوەیە. اینجا هەر لە تەوێڵە و هەورامان بە حەقەت ئێمە ئەو شارە دێبچووکە ئەتوانم بڵێم بووە مەنبەعی زانست، مەنبەعی زانستی هەتا پزیشکی. یعنی ئێستا وەگەوەی کە بازێکرێ من چەند پرسیارێکم کرد بەداخەوە سەر ژمێریەکی وامان نییە، زیاتر نزیکەی سەد پزیشکمانە بێت و حاکم نزیکەی دە حاکممانە بێت. یانی ئەگەر بێی دەسەڵاتی هەرێمی کوردستان لە چواردە سەڵاتەکە کۆ بکەیتەوە، ئەگەر هەورامانی لە دەرکێ باوەڕ ناکەم شتێکی وای بمێنێ. هەرچۆن لە کەلپورا هەورمەند پیشەیەکان و کەلتوریەکانی هەورامانی لێ دەرکە کورد شتێکی وای بەدەستەوە نامێنەکە شانازی پێوە بکەین. ئێمە لە ڕووی پزیشکیشەوە، لە ڕووی دادوەریەوە، لە ڕووی دەسەڵاتەکانی هەرێمەوە بە هەمان شێوە دەورێکی کاریگەرمان هەیە و هەر لە دێر زەمانەوە، نەک لە ئێستەوە. و چەندین دکتۆری شارەزامان هەیە، لەو نزیک سەد دکتۆرە، مەسەن دکتۆر تایر هەوراییمان هەیە کە ئێمە هەمومان شانازی پێواکەین، کە هەر لە سەرەتاوە لە ساڵی 92ەوە تا ئێستا هەموو ڕۆژانێکی پێنجشەمە و جومعە چێتەوە و لەوێ عیادەکەی کراوەیە بەبێ بەرامبەر هەموو خەڵکی ئەو دیو ئەم دیوێن چارەسەریان بۆ ئەکات. و ئێستش چەند دکتۆرێکی تر بەڕێز کاک دکتۆر فایق گوڵپی، ئەویش بە هەمان شێوە ئێستا ئەوە چەند ساڵێکە کە ئەچێتەوە لە خورماڵ و ناوچانە بە هەمان شێوە خەڵگە بینێ. دکتۆر فایقیش کە ناوتان بیستووە پێشمەرگەیەکی دێرین بوو، سەدان پێشمەرگەی لە مردن ڕزگار کردووە. یانی لە کاتی ئەنفالەکانە پێشمەرگەیەکی بەم شاری تەختە قاچی بڕیەوە. یانی ئەمانەم دکتۆرانەی ئێمە و چەندین دکتۆری تر کە کاتەکە کەمە من باسی هەمویان بکەن، و ئومێدەوارم دکتۆرەکانی تریشمان چاو لەو دوو بەڕێزە بکەن، بە تایبەتیش دکتۆر تایر هەورامی کە لە 92ەوە کردویەتی بە پیشەی وازی لە هەموو خۆشیەکی خۆیان ناوەوە، هەموو شەمانێکیش لێرە لە نەخۆشخانە ئێرە نشتەرگەری هەیە بە بێبرامبەر. اینجا جگەل لەوە لە ڕووی مەسلەی دینیەوە دینی ئێمە ئەو تەریقەتی نەقشبندی کە لە شێغ عوسمانی سەراجە دینەوە دەستی پێکردووە بۆ شێخ حسامەدین و شێخ بەهادین و شێخ محەممەد و هەموو ئەو شێخانەکە ئەو ڕێچکەیە کە گرتوویانەتە بەر تا ئێستەش لەسەری ئەڕۆن و ئەو دووخانەقا هەم تەوێڵە هەم بیارە ئەتوانم بڵێم بوونەتە سەرمایەیەکی گەورە بۆ خەڵکی هەورامان
0: دەستەکانت خۆش بێ وەڵا ڕوونکردنەوەیکی باشت دامێ لەسەر بەشتێکی گرنگی دڵی کوردستان کەویش هەورامانە دەستەکانت خۆش بێ حەزەکەم بێمە سەر ژیانی تایبەتی جوانابێت لە کات تۆ پەیوەندیت کرد بە هێزی پێشمەرگەی کوردستان و چکە من لە نزیکەوە ئاگادارم جەنابێت سەختێکی باشت
1: دیوە وەڵا پێش ئەوە من باسی دووش دەکەم شارۆچکەی تەوێڵە دیسان بێمەوە سەر تەوێڵە و هەورامان خەڵکەکەیان هەموو خەڵکی خوێنەوارن خەڵکی ڕۆشنبیرن ئێستەش من بۆ هەر شوێنێک چوون بۆ ناوچەیەک چوون چمە ناوچەی پێنجێن شارباژێر شارە زوور کەم گوند هەیە مامۆستای تەوێڵەی یا هەورامی لێ نەبوو بێت باوەڕتانە بەیانی مامۆستامان هەبووە گەشتووەتە بەسر لەوێ مامۆستا بوو مامۆستامان هەبووە گەشتووەتە ناوچەی بەرزان لە بلەو بارزان مامۆستا براهیممان هەبوو بۆ ماوەیەکی زۆر لە برەو بارزان مامۆستا بووە یانی سەرانسەری کوردستان جێدەستی فێرکردن و پەروەردەی مامۆستایانی تەوێڵەی لێوە دیارە وە بە سەبارەت بە من خۆم قوتابخانەی سەرەتاییم لە قوتابخانەی تەوێڵە تەواو کرد کە قوتابخانەی تەوێڵە لە ساڵی 1927ەوە دامەزراوە ئەتوانم بڵێم لە سەرانسەری کوردستانە یەکەم قوتابخانە قوتابخانەی ڕژدیە بۆ دواتر کراوە بە قوتابخانەی فەیسەڵیە لە سلێمانی دووەم قوتابخانە لە هەڵەبجە بووە سێم قوتابخانە لە تەوێڵە کراوەتەوە
0: ئێستا مامۆستاکانی
1: ئێستەش ماوە هەر بە هەمان ناوی تەوێڵەوەیە ئەو قوتابخانەی بڵێن کە تەوێڵەش کراوەتەوە میرزا عەبدولقادر وەزایدەن قادربەک دەورێکی کاریگەریانە بووە حتا ئێمە شێخەکانمان بەگەکانمان پیاو معقولەکانمان جیاوازیان هەبووە لەگەڵ شوێنەکانی تر لە زۆر شوێن هەیە مەسەلەن لە تەمسیلی ژاڵە و لە هەندێ درامایتری کوردی ئایبینم ئاغاکان چۆن دژ بە خەڵکەکە و دژ بەخێن و ئەوە ئەبن بەڵام ئێمە بە عەکسەوە ئەو جایەتی ئەوان کردویانە دژ بە خەڵکەکە ئەو جایەتیان کردووە بەوەی کە کوڕەکەی یا کچەکەی نانێرێتە مەکتب قادر بەک یەکێکە لەوانە کە ماڵەکەی خۆی کردووە بە قوتابخانە خانووەکەی خۆی داوە کردویەتی و یەکەم کەس مناڵەکانی خۆیان نردووەتە قوتابخانە شێخەکان بە هەمان شێوە بۆی خەڵکی تریش چاو لەوان بکەن و بن وە مامۆستاکانی کە ئێستەش جێ شانازی ئێمەی هەورامی و هەموو خەڵکی کوردە مەسەلەن شاکر فتا یەکێ لە مامۆستاکان بوو مامۆستا گۆران مامۆستا فایق بێکەس مامۆستا شێخ سەفادین مامۆستا هەموو ئەو مامۆستایانە کە سەرتاوە لەوێ بوون ئەمانە مامۆستای تەوێڵە بوون وە سەبەبەکەشەوەیە چۆن بڵێ بینایەک بناغەکەی باش بێ تا چەندین ساڵ هیچی لێ نابێش درزێکی تێنەکەوێ وە سەبەبەکەی ئەوەش ئەوە مامۆستاکان و مەکتەبەکەش بەو جۆرە کراوەتەوە بۆیە ئەو هەموو پزیشک و دادوەر و پارێزەر و مامۆستا و خەڵکە ڕۆشنبیرە و چەندین کەسی پرۆفیسۆر و یاری دەدەری پرۆفیسۆرمان ئێستا لە ناو تەوێڵا هەیە
0: کاکە فەخرالدین سیمای ئەو قوتابخانەیە ئێستا وەک گۆڕاوە بێگومان جەنابەت لێ بووی چۆن بوو سەرەوەی دارەڕابوو
1: دیوارەکانی ئەو کاتێک کە من لەوێت تەلەبە بووم نەخێر کۆنکرێت بوو دوو قوتابخانی لێ بوو قوتابخانەی تەوێڵەوە قوتابخانەی هەورامان هەردوو قوتابخانەکە لە یەک مەکتەب بوون بەیانیان یەکیان بەیانیان بوو یەکێکیان دوانی وەڕۆ بەڵام مدیری بەڕێوەبەری خۆی جیاببوو مامۆستای خۆی جیاببوو فەڕاشی خۆی جیاببوو تەنها مێز و مەکتەبەکان
0: لەیادت بێ مامۆستا و بەڕێوەبەرەکان خەڵکی تەوێڵە بوون
1: زۆربەی بڵێن ئەوانەی سەرەتایی زۆربەی خەڵکی تەوێڵە و هەورامان بوون بۆ نمونە من وەکو مەکتەبی تەوێڵە کە لە سەرەتاوە چوومە مەکتەب مامۆستا ئیسماعیل بەڕێوەبەر بوو مامۆستا مەحسووم مامۆستا زاهیر مامۆستا عوسمان مامۆستا ئەم مامۆستایانە کە ئێستا لە بیر بن بەڵام بەڕاستی مامۆستای ئەوێ تەنها مامۆستا نەبوو مامۆستا ئەوێ باوک بوو دایک بوو برا بوو هەموو شتێک بوو یانی ئەوەنە ئێستا ماڵێن هەموو شتەکان لێن پەروەردە و فێرکردن بەڵام بەڕاستی مامۆستاکان ئێمە زیاتر گرنگیان بە پەروەردە ئەدا ئینجا فێرکردن یانی هەموو ئەو خەڵکانیان کەوا پەروەردە کردووە ئێستەش تا ئێستەشەوە چەندین ساڵە دیارە وە ئێمە مامۆستاکان ئەو کاتە لە مەکتە بووین ئێستا زۆر بەشتەکانم لە بیرە تەوێڵە زۆر ساردگوزستانان ئەبوایە هەموو ڕۆژە یەکی دارێکمان ببردایە بۆ مەکتە. وە دواتریش کە حکوومەتی عراقی گەڕایەوە بۆ ناوچەکە دوای کارساتی 1975 هەموو ڕۆژێ کۆمەڵە یانی ژیانمانەتوانم بڵێم تەلەبەی ئەو کاتە لە ئێستا خۆشتر بوو. لە دەرسی دائیمەن سێەم شیر و کێک و هەموو شتێکیان بۆ هێنانەوەی تەلەبە کۆنەکان هەموو ئەزانن. من سەرەتاییم لە قوتابخانەی تەوێڵە تەواو کرد. ئەو مامۆستا بە ڕێزانە من ئێستەش مامۆستا کەمالمان نەبوو کە جاران ئیجتیماعیات هەبوو مێژوو جوگرافیا و پەروەردەرسێکیان ئەویان پێوت. مامۆستا کەمال پێوتین من ئێستەش تەمەندرێژ بێ وای لە شساغی بۆ خوازم. باوەڕ دەبێ هەرچی لەناو بازاری سلێمانیایی بینم لەم بەرەوە چم بۆ بەر بۆ مەرحەبایی کردن و دەست بە سنگەوە ئاگرم بوو. ئێمە مامۆستا زۆر گەورە بوو، زۆر پیرۆز بوو لامان. وە دواتریش کە چووینە ناوەندی ناوەندیەکەژە لە تەوێڵە بوو تا سی ناوەندی هەر لەوێ بووم. لە ناوەندی بە هەمان شێوەی ئەوانەی سەرەتایی ئەتوانم بڵێم هێشتا باشتریش. مامۆستا مەحموود، مامۆستا مەحیەدین، مامۆستا مەنسوور، مامۆستا هەندێ مامۆستای سلێمانیشمان لەگەڵ بوو، مامۆستا ئازاد، مامۆستا عومەر، مامۆستا حەمە جەزا و هەندێ مامۆستای عەرەبی ژەبوون هەم بەعز خۆی جارێ ناردبوونی لەوانەیە هەندێکیان بەناویەوە کە وەکو ئیشی بەعز بکەن و ئەوانە هەندێکیشیان وەگەوەی کە مخالفەیەکیان کردبێ بوون و هەندێک دوانیان خەڵکی ناسریە بوون ناردبوویانم بۆ ئەوێ و نەفیکرا بوون. مامۆستا خزەین، مامۆستا جواد، مامۆستا عادل، ئەمانە هەموو مامۆستاکانمان بوون. بەڕاستی من مامۆستا مەحموود و مامۆستا مەحیەدین و ئەوانەی مامۆستاکانی ناوەندی بەوەی ئەزانم هەتا چەندین ساڵی تر چەندین جیلی تر ئەو پەروەردەکردنیان تاثیری خۆی هەیە. ئەوە نییە تەنها ئەوە بێ دەرسەکەت پێ بڵێ ئەوانە نا، لە بازاریش مەسولمان بوون، لە ناو کۆڵان مەسولمان بوون، یانی لە هەر شوێنەکە ئێمە ئەمان بینین و ئەزانین لە دەرسین و ئاوادانیشتون و ڕێز و تەقدیرێکی زۆرمان بۆیان هەبوو. ئێمە کە کارساتی بڵێم بگەڕێمەوە سەر سەرەتایی ساڵی 1974 تابخانەی تەوێڵە و هەورامان هەردا نەخران بەردەوام بوون. ئەو مامۆستایانە خۆبەخشانە هەم ناوەندی هەم سەرەتاییەکە من ئەو کاتە لە چوار پێنجی سەرەتایی بووم، هەم سەرەتاییەکەش بە هەمان شێوە دەرسی خۆیان نەخوێند و ئەو ڕۆژەش کە ئیمتحانی سەری ساڵماندا شوێنێک وەشکەوتی مەڕی سمۆریان پێوت لە باخەکانی تەوێڵە لەبەرەوەی ڕۆژانە تەیارە هاتە سەر تەوێڵە. خۆ دەزانی لە ساڵی 1974 هەرچی ئاوارە و هەرچی شۆڕشگێڕ و پێشمەرگە هەبوو لەبەرپرسەوە تا خوارەوە ڕوویان کرد بۆ تەوێڵە. تەوێڵە یەکێک بوو لەو شارۆچکە زۆر قەڵەباڵغانە کە هەموو شتێکی لێبوو، خەستەخانەی زۆر گەورەی لێبوو، نەشتەر گەورەی لێ کرا، قوتابخانەکان بەردەوام بوون، هەموو شتەکان یانی لەو ئەشکەوتانە باوەڕتانە بێ ئەمە ئیمتحانی سەری ساڵماندا. وە دواتریش کە هەرچەند بەداخەوە ئەو ساڵە حساب نەکرا کە ڕژێمی بەعز گەڕایەوە، ئەو ساڵەی حساب نەکرد لەبەرەوەی لەژێر فەرمانی ئەوان نەبوو. من بێمەوە سەر ناوەندی. ناوەندیش بە هەمان شێوە ئەو مامۆستایانە باوکمان بوون، تەنها مامۆستا نەبوو، یانی ڕێزیان بەقەدەر باوکمان ئەگەر زیاتر نەبوو بێ دڵنیا بکەمتر نەبووە. و تا ئێستش ڕێز لە بنەماڵەکانیان نەگرین، ڕێز لە منداڵەکانیان نەگرین. وە دواتریش کە ناوەندیم تەواو کرد هاتمە هەڵەبجە لە 81 زیاتر کە تەوێڵە بۆی شەڕی ئێران عێراقەوە چۆڵکراواتینە ئێمە هەڵەبجە، من لە ئامادەی پیشەسازی هەڵەبجە بەشی کارەبا خوێندنم تەواو کرد لەوێش. بەم جۆرە ئەتر ئەمە لە بواری کۆمەڵایەتی و باری بواری
0: من حەزەکەم ئەو پرسیارە لێرەوە ئاڕاستی چۆنە بتکەم. کەی هەستت کرد بە ئەوەی کە ئیتر مێشکت بۆ نەتەوایەتی و کوردایەتی لێدا و لە چ مەرحەلەیەکی خوێندن بوو یا خوێندن؟
1: بەڵێ، ئێمە تەوێڵە لەبەرەوەی هەمیشە لانکەی شۆڕش بووە. تەوێڵە لە ساڵی 62 یەکەم مەخفەر لە کوردستان گیرا مەخفەری تەوێڵە گیرا. مەخفەری تەوێڵە گیرا ئەو پێشمەرگانی شۆڕشی ئەیلول کە لە سەرەتای شۆڕشی ئەیلولەوە هاتن، شێ حەمامین و مام عەبدولخالق و چەندین کەسی تر کە هاتن وەکو مەفرزەیەک لە مانگی 1962 مەخفەری تەوێڵەیان گرت. بەردەوام تەوێڵە لەژێر دەست و دەسەڵاتی پێشمەرگە و شۆرشی کووردا بووە وە لە سەرەتای هەڵگیسانی شۆرشی نوێی گەلەکەمان بەرابەرایەتی یەکێتی نیشتمانی کوردستان و دواتریش پارتی کە لە ئێرانەوە هاتنەوە شۆڕشیان دەست پێکردەوە ئەوانیش بە هەمان شێوە چەندین پێشمەرگەی تەوێڵە یان نەبوو تەوێڵە لەسەر سێ چەم پێک دێت چەمی خوار و چەمی سەر و چەمی زاوەر دوو چەمیان هەبوو چەمی خوار و چەمی سەر و چەمی خوار و پێیانەوە دووارینەی یانی ئەوانەی لە بەشی خوارەوە بوون ئەو چەمەی خوارەوە بەردەوام پێشمەرگەی یەکێتی لێبوو چەمی سەرەوە هەم یەکێتیژە چوون و بەڵام زۆر کات بەدەست برادرانی پارتیەوە بوو یانی ئێمە بەردەوام لە ناو ئەو هێزە شۆڕشگەرانە ژیانمان بەسەر بردووە هەر بۆیە ئەتوانە بڵێم خەڵکی تەوێڵە جیانە هەرچۆن سەرەتا باسم کرد لە هەموو شتەکانە جیایە لەمەشا جیایە ئێمە هەر لە مناڵیەوە پەیوەندیمان کرد یانی من ئەوەی بیرم بێ من خۆم و برادرەکانم پەیوەندیمان بەڕێخستنەوە کرد تەمەنمان 15 ساڵ بوو 15 ساڵ ئێستا بەراورد دەکەم لەگەڵ مناڵەکانی خۆم هەم لە ڕووی عەقڵیەتەوە بیرکردنەوە لە هەموو ڕووەکانەوە جیاوازی زۆر زۆرە ئێمە لە 15 ساڵی ئاچوون بۆ ناوباغە چوون بۆ لای پێشمەرگە چوون پەیوەندیمان بەو کادرە دێرینانەوە ئەکرد مەسەوەکە و کاتە کاک سامان زۆرە کادری کۆمەڵە بوو ئێمە لەوێەوە پەیوەندیمان بەوە کرد پەیوەندیمان بە مام هادی و مام عەبدولخالق و مام هەڵمەت و ئەوانەوە کرد هەموو لەوەوە دەستمان چووینە ناو ئتر شتەکەەوە چووینە ناو یانی شتێک لە ناخمانە هەبوو بۆ لەبەرەوەی لە سەرەتای لەدایک بوونمانەوە کە تۆزێ چاو وەشمان کردووەتەوە لە ناو نیشتمان پەروەری لە ناو شۆڕشگەڕی لە ناو هێزە ئازادی خوازەکان نابوون و هەستمان بە چەوسانەوەی گەلەکەمان و دابەشکردنی نیشتمانەکەمان کردووە بەم جۆرە من لە ساڵی تقریب 1970ەوە ئەتر کۆتایی 1970 و سەرەتا 1970ەوە پەیوەندیم بە ڕێخستنەکانی کۆمەڵی ڕەنجەرانەوە کرد وە درێژەم دا بە ڕێخستنەوە لەگەڵ ئەوەش کە تەلەبە بووم هەتا ساڵی 1986 کە چووینە دەرەوە من بووم بە پێشمەرگە 1986 ئیتر لەوێش دەورێکی باشمانە بوو لەبەرە من لە ڕێخستنەوە چوو بووم یەکسەر کرامە کادری کۆمەڵە ئیشوکاری ڕێخستنمە کرد ئەوانش بەرنامەیەکی دوور و درێژە هەرچەند من ماوەی پێشمەرگایەتیم زۆر نەبوو لەبەرەوەی پێم خۆش بوو تەمەنم زیاتر وایە بۆی زووتر بووبووایە بە پێشمەرگە و زیاتر بتوانم خزمەتی گەلەکەم بکەم بەڵام لە 1986ەوە من بوومە پێشمەرگە و ئیتر لەوێ دەورێکی باشم هەبوو وەگەوەی ئەو ماوەکەمە ئەو چەند ساڵەکەمە کە وەگەوە نیە لە 1976 و 1977ەوە بوومە پێشمەرگە بەڵام دەورێکی کاریگەرمە بووە وەکو ڕێخستن کادرێکی زۆر باشی بە قسەی خۆم ناڵێم بە قسەی ئەو کەرتوو تیپەکە کە منی لێبووم کادرێکی باش و سەرکەوتوو بووم هەم وەکو دەورەی هاون و ڕاجیمە و کاتیۆشاوانم کردووە لەوێشەوە هەر دەورێکی کاریگەرمانە بووە و من جگەل لەوەش لە پێشمەرگایەتی پاژەوەی چوون چەندین دەورەمان کردووە دوای ئەوەش لە دوای ئەنفالیش لە ئێرانەوە هاتینە وەکو پارتیزانی ئەوە بوو دەستگیر کراین بۆ ماوەی 6 ساڵ لە سجنی بادوش و ئەبوغرێب و ئەوانە بووین بەڵێ
0: کاکە فەخر جیان وەڵام من حەزم کرد بزانم جەنابە لە شتی پێک بوویت
1: بڵێ من لە تیپی مەڵبەندی یەک بووم یەک سەرەتا چووم لە ڕێخرا بوومە پێشمەرگە پاش ماوەیە ناردیانم بۆ کەرتی شەش کە کاک سیروان ساعید فەرماندەی کەرتوان بوو کەرتەکە زیاتر لە 6 کرد بوو تیپەکە بەرز دکتۆر کەمال شاکر فەرماندەی تیپمان بوو و بەم جۆرە لەوێ ماینەوە تر بەشداری هەموو شەڕ و هەموو تۆباران و هەرچی شتێک سنووری ئەو ناوچەی کردبێت لەو کاتانە منیش بەشداریم کردووە لەگەڵیانە و کەم تەرخەمیم نەکرد
0: یەکێ لە کارەساتە هەرە ناخۆشەکان کاتا مێژوو مابێت کورد نابێت لە یادی کادەویش ئەنفالەکانە گومانم لەوانە جەنابەت لەو کاتانە هەر پێشمەرگە بوویت پاش ئەوەی کە گەڕانەوە بۆ خۆ دەزانین کوردستانێکی زۆر وێران دیەکان نەمابوو تۆ زەباسی سەختی ژیانی پێشمەرگەم بۆ بکە و کاتە چۆن گوزارتانەکەت
1: بەداخی بەداخەوە بۆ ئەو کاتانە ڕاستیەکەی ئەنفال من بەشداریم لە ئەنفالە نەکرد لەبەرەوەی من لەو کاتا لە بانگی یانزەی 1970 من ناردیانم بۆ دەورە بۆ تاران کە بەڵام ئەویشە ڕێگەیەکی دوور و درێژمان گرتە بەر وەگەوەی باسم کرێمە لە بەلەکجارەوە تا ئەگەیتە منتەقەی بازیان و بۆ منتەقەی زێوێ و پیرەمەگرون و قزلەر و سەرگەڵ و بەرگەڕ و قەرەنگوێ و ئەو دۆڵە و تا ئەگەیتەوە سندۆڵان و قەندیل و
0: امانه همي بپي
1: اما به همي بپي لماوي چوار روزانه من بري و تاګشتونه تقاسمرشو لقاسمرش سواري سياره بود كه چين بو تارانو دوره كمان بجداري كردو وي انفال من بجداري منكر بلا من لا تاران بمشته كي زور ناخوش ل دوره بوين سيدي تلفزيون مان كر باسي گرتني هلبجه يكرد كه كار ساته كي زور ناخوش بو لبر زوربي كه سوكار موقاته له هلبجه بو تويلا چول كرابو اتر چندین خزمو کسو کارو ناصر و من شهید بو بو یکی اگو لکار سات زور نخوشکن او لحظه ای که من بینیم چاوره یک کسیانم نا اکر کما بی بلام دواترات ما نخواب زیاد بی کسن زیککانم ما بون بلام کومل خزمی اوکو مام و آموزاو خزمی تر من شهید بو بو
0: بله
1: بله
0: که که فخر جانین چاباسی زندانیم بو کن
1: بله
0: لچوی جیره جنابت
1: اما لسالی هشتاونو ل دوی یانزه هشتاونو و وکو پارتیزانی هاتین بو بند نوچه شهر زورو لوه و هاتین بو شهر باجر اویش با همان شهر رگه یکی دورو درش هل دزلی و مریگاو و شاخی سوریه نو بره کوتین تا هاکتین شهر زورو لای سی ساعت پو شانه دریو بو جوره بو دولی گلالو لوه و بو منطقه پوشین اما لویاتین دواتر خواهد مشتمان لبراهاتین لایوه لیر گیرین لوی به دستی مفرزی امن و تواری سلیمانی که لنده چاپیکوتنی در زور بدرجی باسم کردو حزناکم لیر باسی که موتر من یکسر بردیاین بو امنی سلیمانی شج مانگ لوی بوین دوای اشکنجه و ازاره کی زور دوای اوه بردیاین بو بغرب و دو جاری جلسه لوی حکم درین بموابت ونزیکه شش سال من تواو کرد و دوای او آزاد کردن و هاتی نو ناو شهر اسلامی.
0: وقتا عفوت در شو.
1: بله بله ور نگشتی بو.
0: بله بله. که فکر جناب سالی چند بر لیبرد نگ لیبرد نگشتی
1: که لیبرد نگشتی اما لمانگی پنجی هشتی نو پنجا لیبرد نگشتی پیشتر درابو مانگی حاوی و آزاد کردن آزاد کردن هاتی نو با هرم کی آزاد ناوچه کی آزاد شونه کی ولاته کی هم ویران هم آودان بم جوره دیسانه مچونه و ناوریزی خبات و دستمان کرده و با پیش مرگایتی و پاش ماوه یک من ریار دران لهمو عراقا پاسوانی سنور دروز بکره و لزمی اویشا لحرمی کردستانیشا و من دزنیشان کرام للاین فرماندهی گشتی یکیتی مجتمانی کردستان و زیادتر برس کاغ مصطفی سید قادر و کاغ شیخ جعفر دیاری کرام بو فرمانده لیوای پاسوانی سنور دست مان کرد به دروس کردنی پاسوانی سنور به هاوکاری فرمانده لیوای فرقه 101 امریکی که وکاته پاتریوس لپسراوی فرقه کبو و هاوکاری که باش یعنی کردین امریکا کن لسر تاوا لیوای اکمان لیر دروس کرد و لسنوری هولیر دو کش لیوای اگو دواتر لیوش کرا به دو لیوا لیوای اک بو دو کو لیوای اک بو هولیر بلامی مام لیوای ایره که دروس مان کرد بحق من کامل شتم هل سنگان امزانی مثلا خلکی کردستان آواری کردستان کاولی نوچه سنوری کن و بجیوی جیانی نوچه سنوری کن زیادتر لسر کولبری اوانه یا هیچ تکی تریان نبو هند زراعت و باخ و باخات و کولبری بوشتکا لبر او حتم لگل برادرانی فرماندهی گشتی بیر مان کرده و که اما پینج فوج دروس کن با فوجکانی دربندی خان با حلبجه با پنجوین با چوارتا با قلادزه ام پنج فوجه وامان کرد که فرمانده فوجه کن هر یک او خلکی شوه نکبه با این معاناتی خلکی که خوب زانه او کاته لبروی دواتر او کاته امریکی کن و دواتریش عراقی کن زخته که زوری همه کرد که حدود به تواوی دا بخره و پیوندی نمینه لنوان هر دو سنورکا ای سنورکا جه اما مثلا بون مونه دیتویالو زاور مانه یا بیاروهانه گرملمانه یا های دو برای برای که انتویله عراقیه برای که انتویله لزاور ایرانیه اما انا تو چون توانی جای که تو اما زحمت بتوانی اما جای که تو لبرو خلکانه من دست نشان کرد که خلکی نوچه که خویان بوی معاناته که بزنو بی گنجه ده وکو کابرال خرمجی بیه بی گنجه نه بزنی خلکه که چون هاو کاری بکا چون کارکان هم امریکی کان رازی که هم عراقی کان رازی که هم خلک کج رازی که بس حق دیم او سر دمانه که من فرمانده لیوای پاسوانی سنور و همان گنجانده و زور بباشی راستان جدار تقان در جهر هندشتی نخواز راو روی دا بلان بشوی اکی گشتی او ماویه زور باش بو خلقه که حساب و یو ایشوکاری زور باش یکن
0: دسته کنه باش به چند سال مای تو لو پاسوانی
1: سنور؟ بلان پاسوانی سنور تر ل 2003 و یکی حوتی 2003 و پاسوانی سنور من دروس کرد ما مو تا یکی دوی 2024 او روزا لسر دوای خوم خاننشین کوم بو من 5 سال ما بو خاننشینی لبروی به حکم زندانی سیاسی 5 سال وکو پاداش تک بو منه بو بلا من تر تقریب وان پی باش بو پلکم کرای لیوا و دوای خوم خاننشین کر و است خاننشینم به پلی لیوا
0: بل است جن چون گذرنی بروش چیه که
1: بل استجیان والله من هنده خلق بینم که خاننشینه به زور بزاره من به پیچوانه و زور آسودم اوی راستی به کومل برادری زور باشم هیا معلوم داله که زور باشم هیا خزمو کسوکاره که زور باشم هیا زور به کاد به خوانه و خوم سرقاله کم هنده جال لگل برادرکانه ایتر هنده شتی تریش که انسان خاننشین بو هنده تعزیه و سردان و بونه باش و بونه خراب و اوانه همو بجداره بی
0: روژکه بسره
1: بی روژکه بخوم نازانم اواره بی وچاری وایا گات ساعت دوانزش
0: وای یک فردین جیان هموش تشیتیه بی
1: راستن
0: بیگو من خوشی و نخوشی اگر وزا نخوشی که بینین اگر شتی چی خوش شد یا دوری کتبی یا بسرحاتک
1: والا یا دوری هی منالیم هیا یکی اگ مثلا لیکی لیا دوری کن اما باسی تیالو پیش وری کنم کر
0: بله
1: یم بنمالی من دایکم دست رنگین بون باوی مثلا وکوشه و طبیق دستیان بسکی منالو گورو کچو که اینا جاران دکتر وگی استن نبو ایوت سکیشه دستی پی اینا یا اشتی کی کرد بو یا بای کرد بو یا اشتی
0: یا
1: بابون کوتو اشتی دستی کی بسکی اینا و باجه بو خالم خالم مجید زیاتر با پیوان بو دایکیشم زیاتر جنان آهاتن لای اما منال بوی نوکاتانه بیانی اگل دیکانی ایرانی شو آهاتن نگر تویاله یکان بیرم یه جاری که انجنه که زاوریت من زور بحال بیرم یه سه زیاده براکانم باسی یکن که من بیرم اکیوه توا جاران جنی کرد که آهاتن پشتوین اکیانه بس پشتوین اهاتو اوتی چی اوتی والاس کمیشه حال لی اما منال بوین لد بدیا چاوی اما اوتی پال که والا اویش دستی کر بخراسه که یا اوتوانه یمش والله هلک کانی درک می دای نه اوتمن حتما ملکانی بو یم نه و والله ات دسی نه بس کی اوت یو باش موانه والله کل سای او خوا فیزیک یک یک هلک کانی خستو یم به تمایل کورون وین کسی هلک کانی مو بن دو ول گل خو بل اما یک ولو شتانی مثلا کلا بنالی بیرم ناچه ولا کاتی پیش مرګه اتیش چندین سر گذشتو شتی خوش او ناخوش او انه هيا ام ال تی پی تایبتی بوین کاک سوهات خانقینی فرمانده کرتمان بو لگل شهید ملا احمدی گرمیان سرتیپ مان بو چوین بو گرمیان بو منطقه لای کانی قادر و لای قادر کرم لبه دیگه بو وب زانم شوراوی ناو بو چوین ناو دیگه و دیگه بچو کی تاریک ام ایواره گشتی ناوی تر او خلکه بحقت جای رز و تقدیری که زورن او روزانه باور نکم یک کاده به نانی که بتنهایان خورد به دائم پیش مرگه میوانیان بو میوانی که زور بر رزی شوا که پیش وازیان لیا کردی ولا چوینا مال و دانشتی نو شو بود رنگ تر بغ تاریخی کر فانوز اکی بچو که یعنی بو زور تاریخ بو ولا همه دانشتی نو سفره یعن را خست و نانیان هنو سیر کم یک قاب شفته یعنی قاب یکی گوره منو کاک سواد و کره که تر بوین لو مالا ولا دست من کر بشفته خواردم خوایا ما چی بی حیوان یان بردار بو بیتوا خوایا ما حی خیر یان کرد بی من شفته یکی زورم خوارد من بحسابی شفته و گوشدم خوارد ولا هات دوائی چامان خوارد و هاتی ندر وتم کاک سواد خواه سیره وتم آخر کم بو تو پیش مرگایتی توزیع بو یا برنجی سور بو یا ساور بو یا اوشتانه بو مثلا کمشتی روبروشتی و آبوی تو ولا اوتم براستی سیر بو او همو شفته اوتی کام شفته اوتم او شفته اوتم بشترف اوتم اوانم خوارده و بشتی دور روش اوتی کام شفته چی بو اوتم ای گوشت نبو اوتی کرا پتاته بو مردم ریا گوشتی چی اوتی من بسیاری گوشت خوارده اوتم الان بسیاری گوشت خوارده ما خمیه با تو یانشتی زۆرمان ببینی و بەسەرا
0: ئەگەر ئەو پرسیارە لە جەناب بکەم تەمەن بگەڕێتەوە ناڕازینیت لە تەمەنەکەی خۆت
1: من بە هەمان شێواز دەست پێ لە ڕابردووی خۆم لە هیچی پەشیمانی ئەوەی کردوومە من چۆن ئەڵێم پێم خۆش بوو زووتر مەکتەب تەواوکەم و زووتر بمە پێشمەرگە ئێستەش هەمان ڕێیم هەیە من ئەوەی کردوومە یا نەک هەر من هەموو پێشمەرگەیەک کە پێشمەرگەیەکی سادە و کادیرێکی سادە و ئەوانە بوو زۆر بە شێوەیەکی دڵسۆزانە شۆڕشگێڕانە کردوومانە هەموو دەقەیەک ئامادە بوون گیانی خۆمان بەختکەین لە پێناو ئەم نیشتمانەوە ئەم نەتەوە بەڵام ئەوەی کە ئێمە خەفەتی پێخۆین ئەنجامەکەیەتی ئێمە بۆ ئەوەمان کرد کە ئەنجامەکەی ئەنجامێکی باش بێ گەل بەحەسێتەوە خەڵک بەحەسێتەوە لە ڕووی دامەزرانەوە نیشتمان ئاوەدان بکرێتەوە لە ڕووی ڕێگەوبانەوە لە ڕێی ئا و کارەبا و هەرچی خزمەتگوزاری مرۆیی هەیە پێمان خۆش بوو ئەم حکوومەتێکی ئێمە دروسیەکەین ئەوانە بۆ خەڵک دروستکە من لەوەی کە کردوومە پەشیمانیم لەبەرەوە زۆر بە ڕاستگۆیانە و بەدڵێکی صافەوە ئامادە بووم گیانی خۆم بەختکەم بەڵام لە ئەنجامەکەی پەشیمانم بەداخەوە ئەنجامەکەی خۆزگەوانە بواە کورد قوربانی زۆری داوە حەقی ئەوەی نییە ئێستا ئەوەی بووکەن بنزین لە کەرکووک و بەغا مەسەن 450 دینار بێ لای تۆ 1500 دینار بێ ئەم ناحەقیانە بەرامبەر بەواکرێ لە باتی ئەو هەموو ستیانە ئەکرێ ئەوە مخاکە ئەفرۆشرێ بە حەقەت ئەوانە بوو بکرێتە شوقە و بدرێتە خەڵکی کوردستان بکرێتە خەڵکی ئەو دێهاتانە کە ئێمە دوی شەو ئەچوین هەڵمانە ساندن و ئەمانوت برسیمانە دوی شەو هەڵمانە ساند و ئەوانت ئاگرمان بۆ بکەرەوە و خۆمان وشکەکەینەوە وەک تۆ چۆن بچیتە ماڵی خۆت و دایکت پێشوازیت لێ بکە باوکت پێشوازیت لێ بکە باوە بکە ئاوا پێشوازیان لێە کردین بەڵام زۆر بەداخەوە ئێستا هەموو نەبوو هەموو وەزعیان خراپ هەموو ئەنفال کران هەموو بێسەر و شوێن کران هەموو کوژران ئەوەشی ماوە لە ژیانێکی کولەمەرگی زۆر ناڕەحەتی ئەژی بەڵام کۆمەڵێ سیاسیشمان کردە بازرگانی زۆر گەورە کە نەی ئەزانی دەفتەرە دۆلار چییە ئێستا خاوەنی باخیرەیە زۆر بەداخەوە ئەم جیانیان ئەم دنیایان بەس بۆ خۆیان و کوڕەکانیان و بنەماڵەکانی خۆیان دروست من لەمە پەشیمان و پێم خۆش بوو وەک سنگافورە بێ پێم خۆش بوو وەک دوبی بێ نەک وەک ئەم هەرێمە کاول بووە کە ئێستا خەڵک نان نەبێ بووخوا سێ مانگجارێ موچەی هەبێ هی ئاوی نەبێ ئاو مەعقولە ئێمە لەسەر دەریای نەوتین نەوت بەم زستانە بە 240 هزار بێ مەعقولە ئێمە ئەوە دەریاچەی دوکان لە پاڵمانایە چه ئێرە چ هەموو شارەکانی تر کەچی ماڵی وایە حەو ڕۆژارێ ئاویەتەوە ئەمە چ ویژدانێک کامانەی
0: سەختە ڕاستە وڵانە لە کۆتایی ئەو پرسیانە ئەمەش بەبیر هاتەوە ئێوە بێگومان سەردانی ماڵەکانتانەکرد لە گوندەکانەکە چوون یا جاریوا بوو شەوە گەیشت نەوێ ئەوانە خزمەتیانەکردن ئێستا ئەو ماوەی ئازادی کوردستانە قەت سەرت لێ داون لەو شوێنانە بەسەرت کردونەتەوە
1: بەڵێ ئێمە سەردانیانەکەین زۆریان پێخۆشە باوەڕ بکە سەردان لە پار بوو چوین بۆ
0: ماڵێکۆشە
1: چوین بۆ ماڵێک یانی کابراس زۆر نەبووە یانی ئەگەر دووم بەرخیە بێ پێی خۆشە ئێستەش بەو حاڵەوە ئەو ڕۆحیەتەی تیا ماوە پێی خۆشە بەرخێکت بۆ سەر ڕێو لەوێ بەس لەوێ لەک دانی شوینانێکی لەگەڵ کورت بەس ئەوەی ئەوێ حرمەتی بگرە هەندێک خزمەتگوزاری بۆ بکە هیچی کەی ناوێ کاکە نایە داوای بەشەکەی تۆ بکە بەشەکەی خۆ دەربوو خۆت بەڵامەگات لە خەڵکەکەش بێ بەداخەوە ئەو خەڵکە ئێمە قەرزاریە ئەو خەڵکین وە هەتا مەگەر لە ڕۆژی قیامەتا مەگەر خوا خۆی پاداش بکاتەوە پاداشتیان باتەوە
0: دەستەکانت خۆش من زۆر سواس دەکەم ئەمڕۆ ژانەتمان بەتاتی حەزێت داوای لێبرنە لێ یەکەم لە کۆتایی بەرنامەکە گەشتێکت ما بێ بیڵی من ئیتر کاتەکەم تەواو بێت
1: من زۆر سپاسی جەناب دەکەم برادرانی پشت کامیرە سپاسیانەکەم ئازیەتتان کێشا مەمنونم کە منتان دۆزیەوە هاتن منتان بەسەر کردەوە گەورەیە بۆ من من زۆر گەورە بووم بە چاوکردنەکەتان ئومێدەوارم بەرنامەکەتان بەردەوام بێ بەس بەداخەوە من بەرنامەکانی تەلەڤیزیۆنەکانە بینم هەر یەکە و ماوەیەکی کەمە دوایی کۆتایی پێ نازانم هۆکانی چییە مەسەر ئێستا تەنها بەرنامەیەکە بیبینم بەرنامەکەی دڵشادە بوژانەوەی کوردستان کە تا ئێستاش بەردەوامە ئەتر سەدان بەرنامەیتر بووە لەم وڵاتە هیچی نەماوە ئومێدەوارم ئەم بەرنامەی ئێوە درێژە پێدەری ئەوەی دڵشاد بێ و صدان کسی لمن زور بتواناتر ماندوتر جیرتر هیلاکتر هیا بسریان کنو بو وی نوی نوی من سودی لیور بگنو ازمون لی رابر دویان ورگره دوباره بخیر بین عزیتم دان زور سپاستانه
0: کنم ایمه ممنونی جنب تین زور سپاست از زن و خوشویستان دیره دابه بشوی حتی نکوتای برنامی امجاره حتا به یک گشتنو من دگل کسایتی که خوشویستی ام کردوسانه بخواه تا نسبرین خواهی گوره پشتیوانی همولایک دانده